0: Ale vidno, že ste chudák. No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
1: No, vy nemáte ani školy.
0: No, tak školy dokončené nemám, to je pravda.
1: Vy ani nechápete tento svet.
0: Prečo?
1: Prečo som? Umenie, politiku.
0: Prečo by som nechápal? Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
2: S týmto ksichtom, prosím.
0: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodíval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
2: No, tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
0: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
2: A špajze,
0: zostaňte máme... tak, zostaňte tak.
2: A čo sa tak na vás dívam, vaša mamička... bola tiež umelkyňa, čo?
0: Samozrejme. Moja mamička vyšívala gobleny. Na počkanie.
2: Váš otec...
0: Môj otec ten nebol.
2: Nie. Kde?
0: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
2: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť. A čo pohreb, vydaril sa,
0: nie? Áno, poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
2: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
0: Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem, zase od rána do večera, asi takto.
1: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel to je minúť.
0: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
0: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidú?
0: Ale nie, čo by? No keď sa tak na vás človek díva, no. Podľa tváre by som súdil, že...
2: No, podľa tváre, no.
0: No povedzte, no. Mechanik.
1: Ale mechanik.
0: No to je typická tvár mechanika.
2: Čo si vymýšľate, mechanik?
0: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodiaľky, mechanik.
0: Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik. Ja sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
0: No,
2: sa pozrite, no.
0: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
0: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
2: A keď príde medzi čističou okien,
0: ano?
2: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
0: Áno, to okno je celkom čisté.
2: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
0: To je ako.
2: A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič.
0: No.
2: Ideš z tej kolaje.
0: Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. A teraz?
2: Dávate pozor, teraz ako sa tvárim?
0: To je zememerač.
2: Ako ste to uhádli?
0: No podľa výrazu tváre.
2: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
0: Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku?
2: Doktor Živago.
0: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
0: Úplne sám. No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
2: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
0: To ani nie môžete. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, lebo ja som sa narodil. Dvaja ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? Kde som sa narodil?
0: Áno.
2: Narodil som sa v departement...
0: V apartment?
2: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
0: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pibble-Pabine a jeho manželky grófky poľského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
0: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat, na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame.

0: Čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
1: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
0: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk. Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak... A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
1: Á, tak sa...
0: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali,
1: však? Ako ste na to prišli?
0: No podľa tváre.
1: Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista.
0: A čo?
1: No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
2: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
0: Prosím vás, ako je to?
2: Úplne znechutenie, tak to chodil po byte, on vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
0: A on hneď hňap, hňap a do polievky, ukážte ten slíš.
2: On prišiel, pozrel sa, obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
0: umrel od hladu. Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
2: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze. S kým?
0: Ako hlce Šošovicu.
1: Šošovicu uznával?
2: Ale uznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce Šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu Šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to ňa, ja ti ukážem, ty nihilista.
0: A vzdeš pajzo.
2: Takže otcovi neostalo nič iné, len ako si dojesť tú Šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
0: Neverila.
2: Ani to.
0: Ach, ja.
2: A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
0: Áno, áno.
2: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
1: Áno, áno, to je prvá kategória. Firste klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
0: Čo to je?
1: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka. Viete, tam to duchovno.
0: Ano, na... To pozdrav, toto má plne duchovno.
1: No, no, no, no. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne...
0: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
2: Áno, to je správne. To
0: ja
2: je
0: som si vybral pre celý svoj život áno. Taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Tváriť sa blbo.
2: Áno. A hlavne, že sa vám to darí.
0: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
2: Aha. Ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6.
3: Hovorte, malá násobilka. 5x6 to je...
0: Asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela po kope, obedovali a pritom aby debatovali. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu.
1: A čo takú, akú nevýhodu to môže mať? No?
0: Mňa ľudia majú strašne radi.
1: Aj, nepríjemná vec.
0: Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
2: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
0: Milan, to už nejde.
1: Á, ja viem.
0: To už nejde, ja som si zvykol.
1: Ja viem.
0: Strašné.
1: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
0: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo? Dáko sa pretočiem. Viete čo? Majte ma všetci radi.
2: Vždy som sa pretlkol.
1: Vás doma telkom.
2: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Mm. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktorými nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Oteckom spomínal som sa nepretlkol. Ale my ostatní, hej, mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi ani nohu zlomila.
1: Tak toto...
2: Toto nie je moja, nie. To je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc.
1: Čo mala najbližšie?
2: Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: Ano, já vám Vicko nemusím ještě představovat, je to známá populární osobnost, zpěvák Žbiroslav Mirka. Pardon, pánohy, Miroslav Žbirka. Pane Žbirko, jak se koukáte na současné dění na Slovensku, jak hodnotíte vystoupení pana Mečiara minulý týden v televizi?
1: Viete čo, ja si myslím, že to je nie dôležité. U nás je dôležité, že chodia listy do nášho programu, ktorý sa volá, že Rytmik. Áno. Dostali sme veľmi zaujímavý list z Newcastle, čiže z Nových zámkov, kde nám píšete, prečo hráte stále iba Depeche Mode a nezahráte aj voľakú peknú českú alebo slovenskú pesničku. Za tento list samozrejme dostávate tričko a LP platňu skupiny Modern Talking. Tričko s nápisom Rytmik. A teraz... Ešte než vám pustím moju najnovejšiu pecku, ešte by som prečítal jeden list, ktorý prišiel z Rimavskej Samstag, kde píšete: je to ako špatný trik pozerať sa na Rytmik. Zapnem telku, potom chvíľka, obja, vysák, Miro, Žbírka. Za tento list dostávate figu borovú a nie kapelu Depeche Mode. A to je tak všetko, čo by som povedal k vystúpenie pána Mečiara. Rytmik!

0: Dámy a pánové, ještě několik dotazů na pana premiéra Slovenské republiky, pana Klause, pardon, pana Mečiara. Pane Mečiare, jak vy se koukáte v současné době na svrchované Slovensko?
1: Počúvajte ma tak, my jsme samozřejmě se chceli zviditelnit v Evropě, lebo dosť bolo Čehuňov, ktorí nás stále utláčali. Predtým to byli Uhrovia, Maďari však, potom Čehuňi, takže už dosť bolo tohoto útlaku. My sme sa chceli zviditeľniť, preto sme vydali aj svoju ústavu, ktorá je dnes ústavou zvrchovaného Slovenska. Napriek tomu neplatí, lebo platí ústava federálna. My sme proti federácii, pán Klaus nám stále predkladal iba funkčnú federáciu. My sme nechceli žiadnu federáciu. My sme predkladali veľa návrhu. Chceme konfederáciu, nebolo prijaté. Chceme úniu, nebolo prijaté. Chceme spolkové usporiadanie, nebolo prijaté. Tak čo chcú? Napokon sme teda vyhlásili slovenský štát, horeli vatry, bolo to fasa. A teraz rovnakú vec chcú spraviť Čehuni. No prosím, nech sa páči. Chcú mať, Čechy budú ich mať, my máme Slovensko, každý má svoje, myslím si, že koza sa nažrala a vlk ostal celý. Alebo naopak.
0: Ano, děkuji, pane Mečiare, ale teď ekonomická sféra Slovenska. Přichází pan Augustín Marian Huska. Dobrý den. Dobrý den. Pane Augustíne Mariane Husko, velice netradiční jméno pro nás, pro Češi, kteří mají jenom dvě jména, že? Ota Černý třeba. No ale já bych teď se zeptal na ekonomickou situaci Slovenska.
2: No tak prosím vás, to jsou velice, mi jsem povedal, palčivé otázky. Čehuni budú veľmi nešťastní a sa rozdelí mena však, lebo slovenská koruna, ale to ani nebude koruna, lebo korunu majú Česi však, korunu majú Švédi, všetci majú koruny však, my nemáme nič, ale my si spravíme svoju vlastnú menu. Áno, od 1.1.93 sa meny od 1.1. sa rozdelia naše republiky a odvtedy sa budú obidvaja kurzy korún českej a slovenskej diametrálne lišiť. Áno, zatiaľ to v Čechách bude koruna devalvovať, na Slovensku pôjde navrch, stále vyššie, ešte vyššie. Až ju budú kupovať aj v Amerike, budú radi, že ju majú. A my sa zamýšľame iba nad názvom novej meny, však

0: My sme rozmysleli, že by to mohlo byť názov ako voľakého politika slávneho, lebo národovca slovenského, ako bol Komenský napríklad, Slováka Korepa. A samozrejme sa ponúka taká vec, že mena sa bude volať po ekonomickom tvorcu, však, ale choďte do samošky a kupujte húsky za húsky. Napokon sme sa dohodli s jedným spevákom, aj keď je to Čehuň, to nám nevadí, ale má dobré meno na názov novej meny.
1: Áno, ale pane Húsko, ja som sa chcel jenom zeptat, Slovensko po odtržení na tom nebude ekonomicky tak dobře, aby mohlo vybaviť veľké tiskárny na nové obieživo.
2: Prosím vás, pán redaktor, vy ešte nepoznáte meno toho speváka a už sa tu vystrajate ako neviem čo. Samozrejme, ten spevák je všetkým veľmi dobre známy Paľo Bobek z Čiech, áno. Po ňom sa bude volať aj nová mena. Čo sa týče tlačiarní, všetci nemajú rovnaké podmienky však. Alebo budú tlačiarne priam v domoch, alebo na dvorku drevené tlačiarničky. Áno, a tým vlastne zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi? Postrelať ich nemôžeme samozrejme, ale všetci budú mať roboty veľa, lebo každý nezamestnaný Slovák si bude doma tlačiť svoje bobky.
1: A nyní zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Otakar Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru panu Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi.
3: Ano, dámy a pánovi, opět jsme zde a po dlouhé době si k nám dostali zástupci HZDS, protože až doposud, odmítali návštěvu v našem studiu. Takže, pane Slobodníku, vás nyní studenti na Slovensku jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám k tomu můžete říct?
4: Prosím vás, to, co normálně by som povedal, výmysly, ano, slovenských študákov. Ja neviem, ako títo ľudia mohli začať revolúciu u nás, lebo to, čo sa tam robí na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. Áno, ale ja by som povedal k otázke Slovákov jednu vec. Slováci, prosím vás, lebo ja to poznám, ja som minister kultúry, sú najstarší národ na svete. Áno, lebo je vedecky dokázané, že aj Pán Boh stvoril Adama. To pozná každé malé dieťa, hej. Ale Adam nebol prvý človek, ale bol to prvý Slovák. Áno, to sa napokon skomolilo na Slovák, áno. A aj jeho manželka nebola pramáti Eva, ako vravia Čehuni sprostí, ale bola to matica Slovenska. Čiže z tohto vychádzame. A ešte jeden taký dôkaz o tom existuje na Slovensku, lebo tzv. Babylonská veža, áno, stávala na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Áno, ďakujem, pane Slobodník, a teď otázka pro pana Mečiara.
3: Pane Mečiare, vy stále jezdíte, jednáte s ODS a českými partnery, ale ja si velice dobře pamatuju váš projev pro lidi na náměstí SNP, když ste im říkal zajímavé věci. Pamatujete si ešte, co ste tam říkal?
5: Samozrejme, som není sprostý. Pamätám si veľmi dobre. Vtedy som povedal, že ľudia ako na Slovensku ma vyhnali. Áno, vyhnali jem ako besného psa. Ja som vtedy povedal, ja sa vrátim a nebudem sám. Bude nás veľa. A dnes som tu a je nás veľa, skutočne. Môžem menovať ja, Milan Knaško, William Kočtu, lebo ako sa volá, sprostor. Skrátka, je nás veľa.
3: Áno, pane Mičiari, to je veľce zajímavé.
5: Ešte som nedohovoril. Prosím vás, za všetko môže prvý slovenský kráľ, Svetopluk, ktorý si zobral českú manželku. Áno, tam to začalo. Napokon Čehuni, prosím vás, lozili na Slovensko, áno, drotári, spravovali hrnce, ja neviem čo všetko. Prespávali u našich richtárov, za polievku, za kus chleba a potom vyhrávali na jarmokoch. Týmto som dokázal, že nie je pravdou, že Slováci chodili ako drotári, ako sprostí do Čech, bačovia, áno, sír predávať, ale je to presne naopak, týmto som to dokázal, áno. A ešte sa dajú počúvať takí politici, že vraj nás nepríjme Európa. Príjme. A ešte rada.